mané ko ci ndéssane ku ci wolu bopum na jog fecc ci ci mi ngi len di wo par kenn kenn waye seen bu gisé seen fecc da ngay rébasson ñi fecc ni da ngay rébatas.